0: فيه بيخوف ما اقدرش احكيه.
1: بيخوف مين؟
0: بيخوفك
1: انت. كل حاجه تحشر نفسك فيها حتى قلبي.

0: ده والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟
1: بالطبع لا. زعلت مني ولا ايه؟
0: ابدا. وحزعل منك ليه؟

0: يا سلام على حب وحبك،
1: يا سلام على حب وحبك، ده ما كان على بالي أحبك، يا سلام على حب وحبك.